0: Sa din rodine, sam dacă vă țin sănă.
1: O rodină, mă.
0: E mă mor, e mă iar.
1: Când ce am anul că e din ea, na?
0: Când mă dă sănă.
1: Nu-i nu am mă gen ca că.
0: Allahu Allah.